0: Joo, Divashish ja Finiva, U2 ja Noah Hastain Stogad Vatras Plus. Tänne vinties, mä oon Beautiful Day. Teistin tuossa on 19 minuuteissa.
1: Otrais Zellins.
0: Teisha muusika on lab muusik losoteis hier lab satmins, vai ne? Ties konkreet fraas vai melodi haale katsereteis tuo, kas sir viisa sanak vai pavissa mun sen. Tari Martins Freemans, bet sevi sir astais lieliks muusik, sheer of any dooms. Ei saas mun mazliet donkiko.